Zuna manje. Serio tibia nyamena waye. Enti yeho wana waye. Ya kone yonko pefe tosimieno nadi ya brobe John versus Iran. Enti ya tisimu diya. Ha, boy, isinu homba.